Jar. To też był taki dość popularny. Wkazał się w wielu czasopismach, przekładach. Jar. Сонце киплинами горбко діравить, купаріям зганят білу отаре, вигонами сива студінь втіче, яр ярмо влече смугами. Лем ждати, як птаха стріхам, радість розтрепочут, до рідних гнізд ща вернут. Птаха. Lem.

Дорогі русини у швидкого світа, дорогі мої челядники, нас є мало. Зато хочу вас попросити сокотити нашу русинську бесіду та й хоснувати її кожен день. А ще співати наші майфайні русинські співанки.

Технічний верш. Прибую писати верші на крейдовому папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисль довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового папері.

Перед нами лемківська ватра в Михайлові, свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гулянню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там, де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До зустрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над лемківським ватром в Михайлові тримають радіо Лем FM,

знаю. У моєму колі забагато молі з'їли суки татів кожух. Я сам же дядько і не скаже батько, не скаже батько, не знає.

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

Jest wtorek, 4 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W dniach 24-30 lipca i juleja prochodził 9. rocznik letniej szkoły w Popradzie, w której wzięło uczest 32 rosyjskich uczeników z Wojwodyny w Serbii. Na szkołę przyjechali dzieci z Ruskiego Karestura, Kocura, Dziurdziowa, Kuła, Warbasu, Nowego Sadu. Znacząc miejsc te w szkołach, to dzieci wczać się rosyjskiego języka, albo rosyjski język jest wyduczym językom na wszystkich zajęciach. Перший раз приїхали і діти з Сенто, де в школі русинський язик ніяк не функує. В рамках школи ученики брали участь в лекціях русинського язика, історії, культури і релігії, а теж в різних інтеграційних активностях. Одвіділи між іншими Балянську Ясконю, Кошуці і Стару Любовню, де зустрітилися з представниками русинських організацій на Словації. Літня школа має за ціль поглублати знання язика, історії і культурної достоменності молодих русинів з Сербії. 2 серпня августа в Мар'яполчо на Мадярах відбувся русинський відпуст, зорганізований Світовим конгресом русинів і русинським національним самосправуванням в Мар'яполчо. Подія почалася уж в суботу богослуженням, концертом духовних пісень і процесіям коло базилика. Головним частям була недільна служба Божа, котру по церковно-слов'янську відправляв отець Мілан Ясик, ведучи общества святого Йоанна Хрестителя з Словації. Участь в русинському відпусті взяли вірно з велох держав, меж іншими з Словації, Мадяр, Румунії і Хорвації. Організатори підкреслили, що їх ціль є обновити давну традицію русинських паломництв до Мар'яполча. Пошлідній такий відпуст відбувся там перед 106 роками, а в будучності має бути організований регулярно. Поморсько-самоурядовці і представники кашепських середовиськ почали старатися установити 10 лютого февруара Національним днем шлюбу Польщі з Мор'ям. На тоту ціль був покликаний Суспільний комітет, котрий хоче переконати соймик поморського воєвідства до виступлення з апелом до Сейму установити нове державне свято. Дата 10 лютого февруара нав'язує до подій з 1920 року, коли в Пуцьку генерал Йосип Галер довершив символічний шлюб

перше Лемківське радіо, 106,6 Горличі, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Гарантуємо атракційні ціни і можливість дотерти до численної групи слухачів. Мате готовий матеріал? Пришлите його нам. Кіди не мате, поможемо його зредагувати і змонтувати. Не тратьте ані хвили, сконтактуйтеся з нами. radio@lem.fm. Зарекламуйся в LEM FM.

10 літ, мов горох, при дорозі наскубались всі, хто був вже в змозі. 10 падло чортів мене занають, як вернувся, неня стали лають. 10 падло чортів мене занають, як вернувся, неня стали лають.

і натиску рок. Тебе не стало. Отче наш дослухав, ти читала. І натиску рок. Нас двох не

Išao žovnir, proloh, išla vojna, dija. Išao žovnir do boju, za volu, za zemlju ridnu svoju. Išao žovnir, kuli v ruku imao, bez ura, bez proklatja, s krivdom v zubah, zavžato njimo. Išao žovnir, ne šmata. Išao žovnir, papesku v rukach pestil, dolu dihanjal, zamrijal, zadumal, za komir hvatiti, do kraju privesti. Išao žovnir, lutoho dihanjal zvirja, vemita od hnoju, dumkami horodil ridne podvirja. Išao žovnir, vucik popravljal na grudi, ne vtečeš srce, donesu. Ne zgublu. Išła kula. I w ruku ne zimał, i nazad ne wernu, w dirku gimnastiorkę dola szturiła różu czerwenu. Išł świt kolorami, išł świt kolesami, spianił żołnier na zemlu przyklaknu. Na grудях молодих, що розлатим орденом, грудка кривий заклакла. Ішов безкіт хмарами, ішли рідна мама, і дівчатко, що любив. І очі на вандри небом пішли за паром летячих голубів. Епілог. Ішли чуги на схід і на захід. Плакала Ігор.

Задам. Мене мило ранньою весною, як зав'яне квітка в тебе під ногою, і засохне до весени. То де мене мило спомини.